0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Au, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, baju ku basah gale, ya Allah cuman ini, kering gida, pekak ku udah nyuci lagi, ada air pecah-pecah repak gale isi ini, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa ku padah tadi, kata juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet ge kaki lah ngayau kemane-mane, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.